0: mede woma si mesim nyinaa so
1: wo bɛsi mesim nyinaa so na fis no na ɔdi mfrawas a ɛwɔ fie hɔ nyinaa
2: fie baako pɛ mu
1: fie baako
2: ɛne ɔdi hene
1: fie baako mu mfrawas
2: na wo pos
1: ɛne wira ɔhoro cas ɛwɔ fie hɔ saa adwuma na na ɔdi so ɛfie hɔ na obiaa mu no wode yɛte fie ma yɛ ahwɛ hɛn na ɛgu yɛ fɛsɛ garden boy na ɔne animnyam wɔ fie hɔ bɛtɛ sɛ wɔtoo ne boase nsɔhwɛ

0: twi bi na ahyɛ fridge mbɛ bosomi ɛtɛ bi ayɛ yɛde hyɛ fridge mu na amanfoɔ gyegu nam so kɔwe na nipa dɛsɛni hu ɔno ankasa ne toilet a ɔtu n'ani hwɛ a na ɔno ankasa afee ne se so nti na Job sɛ no wɔdwene nipa mɔborɔeɛ ho ɔtu n'ani nipa dɛsɛni akɔ toilet a ɔtu n'ani hwɛ n'akyi a na wafee ne se ɛnso ɔkɔtɔ a wɔtwe no ɔtwe bi na ahyɛ fridge mu wamant wagye bi agu so
1: kɔdi
0: awurade nhyira mu
2: ne ahobrahyeɛ no nante a wobɛdi nkonim wɔ baabi a wo nhyɛnhyɛ na anomsoɔ no maba bei da awurade asonso sɛ wapia wati kɔn ama ɛnɛ da wɔtumi abɛta ɛfie yi mu sɛ wobi saa asɛm yi abɔ ɔdaakye wonkwa wotii obuo ne ahobrahyeɛ ɛne anidie yɛ ade a nnipa kɔ akyirikyirikyirikyiri na obi a ɔne bi nso nku nimdie ɛwɔ abrabom wadwuma m wawadeɛ mu wasɔle mu wonanteɛ mu wofi bɛɛ m ɛne wabɔ nterefire mu no sɛ woyɛ abɔfra na wamfa saa suwei ananke a wobɛtwa nwiri a onyankopɔn bɔɔ adam no ɔde ne dua ɛdi nturo mu a na ɔhyɛɛ mmara maa no na ɔhwehwɛɛ sɛ adam de saa obuo ne anidie ne ahobrahyeɛ wei ɛde bɛma no adam ti atua a ɔyɛɛ dea ɔpɛ no ɛnome owuo ne ayɔ ne ahu ɛna ɛbɛtɔɔ adam so saa ayi wei da hɔ ma me ne wommienu sɛ abɔfra biara a saa su wei ɛne ne mu no owuo ɔhaw amanneɛ ɛnome nsɛm pii a ɛnyɛ ma wɔ nipadua no ne ɔkra ɛna ɛba wo so ma wode nante wɔ wiase nti sɛ woyɛ akwaraa wɔ ha a ɛna anumere tie m yie paa na fapen pɔm wohu sa na wamfa gu kwantɔkɔnta kye no wɔkyena nnɔpa na wakɔgye ne nyinaa firi ne hɔ na wato wo bo ahye afa bible ɛde ato ho na nimaakomaakomaakomaakomadeɛ wotede aka ho na wode anante wobɛyɛ nhyira ka amen ɛgana nkwalaa ne ghana mmeranteɛ ne ghana mmabaawa yɛɛyɛ afa wie na bɔ yɛn bo yɛmu nim yɛnsɔn yɛhyɛ awurade na yɛbua wɔ afoɔ yɛmfa wɔ hwee bɛhɛ ne tikya ne gyina blackboard na okita chalk ne sukuufoɔ kɔla tikya nyane ne ho a na obi aka na no ato ɔde n'akyi a yɛsere obi na ɔtoo ne nnwom wɔn mpo bɔnko ɔse adwendeɛli yɛ ni sinale yɛ wo ho adwendeɛli yɛ mi sinale yɛ wala wo ho yɛ adwendeɛli yɛ mi sinale yɛ wala wo ho adwendeɛli yɛ mi bafan sɛ ɔsɛɛ nhyɛnkɛ awurade ɛna aboa abirekyie nso sɛ wɔsɛɛ wɔ obi dan ho a na wɔnim sɛ ni ɛne wɔtu gu